tuna kan ngai thlak ta kha kanu hnar kai tu ti hla si lori sakani tuna chuan katana hlamoi ber ti hla kan ngai thlanga helahi zorina pau tu sakani lo ngai thla ang.

tuna kan ngai thlak ta kha inun phuri tak chuti hla van la sai lova sakani tuna chuan i suan en chuan ti hla kan ngai thla nga helahi betsi larin sangi sakani lo ngai thla ang.

tuna kan ngai thlak ta kha ka zai chan i swa ti la ru thi cvl mwan pui sakani tuna chuan thi na ra thlak tuarin ti la samuel shuai tuanga sakilo ngai thlang u.

tuna kan ngai thak ta kha chol hlan ka nga hlel ti hla je ma bok pastor bial zai pol tere mani tuna chuan kalom ze lang ti hla ilo ngai thachun zomang o